0: Tunnet, miten jokaisella rauhallisella hirvenolakin lähdet vaivaamaan yhä syvemmään. Tuo on miellyttävään hyvin rintarintavaan hirveä vaadistelaan ennosi lepoon. Näkökenttäsi alkaa väitellen
1: äänsuojelmaan.
0: Ja olet väitellen kadottamassa niiden lihasten hallintaa, joilla avaat ja suljet silmässä.
1: Where's my home?
0: Sinä luulet alkavat käydä lyhyn rassa.